0: mi je Mija, poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Marko, poslušam Radio Krka.
2: Gorenjska je zakon.
3: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
4: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.
5: Radio Krka.

0: Matej in poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Mija in poslušam Radio Krka.
2: Sem David in poslušam Radio Krka.
3: Poslušam Radio Krka.

0: Ime mi je Mija, poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Marko, poslušam Radio Krka.
2: Dolenska je zakon.
3: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
4: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.

0: mi je Mija, poslušam Radio Krka.
1: Ne, mi je Marko, poslušam Radio Krka.
2: Dolenjska je zakon.
3: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
4: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.

benzenu u bržu nere. Kadar se sred noči u jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni, ano